0: Seol Éireannach ó Amble Aonaig Uimhir dó the Swell. Tá mo díreachtacha ag an top spot ag an bhuinte seo chórde agus tá sé in am dom an tún is mó sa tír a roint díobh se. Sa lear gasta mé amach an tún atá gaoine gibhar a hain. Éis na muid siar le céile lenar top 10.
1: Seo iad na dé hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prospa, August Clooney, Free Your Mind. Six. Lawrence Road, 7-5.